jalan cucu suka bana Ratu Indrabayu, adukannya cucu panjang umur, panjang ayat cucu di mana cucu ramai kam cucu. Wah, kamu ulun kaya di hujung negeri, di hujung kampung, lawan ini kabayan.

sasat ini, Nek. Anak ikam ini barangkali sasat, Nek. Sasat kemana ini, Nek? Barangkali sasat lawan antin duri, Nek. Kero-kero wujan, Nek. Sasat tak sengkulirang, Nek. Lakas cucu ajari, cucu jangan kada cucu. Lalu orang Raden bareng segera sikap langkap.